Kisimi nukta tisa Tana Rifa. Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.

47.1.2 Kisumu. Hapa ndipo. Hii ni OB47. Ndani ya Radio 47. Hapa ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.

Ndama Johnston huyo, asante sana. Haya, sawa sawa. Anasema aji pale. Karibisho la ibada ya Kijeriro huyo. Anasema ni pale Langata. Ni cha shiriki House of Grace, Nairobi West, chini ya Bishop David Murithi. Njoni nyote mwabudu mumba wetu. Asante sana. Yesu Kristo. Yesu Kristo ukaso. Yesu sawa. Amen. Kwa muka mana. Nimeamka vizuri sana na mshukuru Mwenyezi Mungu kwa mkato. Kwa mkato. Haya, Jumapili njema na mshukuru Mungu. Nimeamka vyema hapa Magongo Mombasani. Huyu ni Filikita Jilo Mombasani, na ilivyo leo ni fursa nyingine kwenda ibada pale St. Andrew's Soweto Parish. Naamka manaamsha

0: mtu.
1: Ground inaongea.
0: Inaongea. Ewe.
1: Hapa.
0: Hapa tulipo.
1: Ndipo.
0: Ndipo.
1: Na bado.
0: Maneno haya.
1: Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma. Na bado. Hapa ndipo. Radio 47. 92.8 Malindi. Hapa ndipo. Nuru 47 Jumapili. Ibada ya nyimbo za Kikatoliki. Hapa.

Asante sana Ahmed Zain kutoka maeneo ya Kacheliba. Sema kazi nzuri kaka Zema, hongera. Shukran sana. David Amunga maeneo ya Narok. Salimia sana mama Doris Asasia akiwa maeneo ya Esekhoyo. Nikauza utu wangu. Kama wakioi, asante. Ingia kule maeneo ya Kabomboi, wape salamu zangu. Kabomboi Kitale kule. Masikini naye mtu japokuwa hana chochote bwana. Steven Nyambo kutoka Sagaihu Taita. Chapcha sana.

0: Dauni Kabaka, mlofa mmoja.
1: Kutana na mlofa mmoja.
0: Kumbe huu mchezo ulianza zamani sana eh?
1: Anatoka Nyela, alinambia sina pesa.
0: Hapo Dauni Kabaka alipangwa

Brian kutoka Itumbe Kisi. Kuna Sabai Boaz, Kingsley, Joseph na Philip. Asante sana. Kwa eneo la Sabaki. Ni Hawkins, Sabaki Mlolongo, ni Hawkins Karombora. Pamoja hadi mwisho.

0: Mana Radio 47 ndio funga kazi ya kabumbu nchini Kenya.
1: Angu nianze kusikiliza Radio 47 ni kwa juu kispoti na information wise.
2: 92.1 Nakuru, tupo na bado. Radio 47, 92.8 Kilifi, hapa ndipo. Hii ni OB 47, ndani ya Radio 47, hapa ndipo.